com, né, Tia Nhumi? Phải mười năm nữa là chị. Mà yên khá ổn sửa khá phá, ổn sửa khá sạc khá ra. Yên khá chân sẽ chí đẹp kê ế đê mà. Yêu lý yàmê nhau ra đi. Sẽ mê phá ổn ra đi chạy chí đâu. Sẽ mê mô đô xuống. Sẽ mê nhận đi đê.